Nakon ovog Oliverova uspjeha u Splitu zaredali su se bezvremenski hitovi Galeb i ja, Skalinada, Malinkonija, Oprosti mi pape, Romanca, Molitva za Magdalenu i mnoge druge.

Nakon Božislave Benda idemo uz Mariju Husar, Moje put na tvome sada putu, a onda slušamo o Svetici dana, Svetoj Marti, žena koja je služila.

klapa, godimenti i džentlmeni, zagrlimo se ko braća nakon ovog tamburaškog bloka. Idemo uz malo dalmatinske glazbe. Meri Cetinić. Gardaline moje.

Nakon ovog Oliverova uspjeha u Splitu zaredali su se bezvremenski hitovi Galeb i ja, Skalinada, Malinkonija, Oprosti mi pape, Romanca, Molitva za Magdalenu i mnoge druge.